onim turo mu so kan ye ho a nimu nimu odi ye ko odi ye ba ifie die na turo mu na do na do ke maso ni mo na